Num Indient ass sowohl fir Arsenal wie auch fir den Atletico nach alles méiglech. A gëtt de Match zu München genieso spektakulär wie den Allesmatch zu Paris? UEFA Champions League Halbfinale live op RTL. Arsenal London géint Atletico Madrid en Dënsten, a Bayern München géint Paris Saint-Germain e Mëttwoch den Owend vu Féierl Finning un live op RTL 2.